įeina. Mažučiai susiėmė už rankų, tarsi darželinukai. Ir nešasi savo žaisliukus, lėles be rankų, meškiukus be akių, mašinas be ratų. Ir krauna viską į didžiulę krūvą, nes ten, kur jie eina, žaislų nebereikia. Iš ten vienas kelias.

0: Užsidaro sunkius durys ir tyliai ima šnarėti.
1: Mama! Mamyte, kur tu?